0: майдан гуляйте!
1: Все, что отразило, кохать я себе упорствовал, кисло кати эскесы, эу этри отра гелосал.
0: Вай, мил фил!
1: Quando eu tô me afetando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem.
2: Você não sabe, eu sabe.
0: Lado direito, lado esquerdo, canta comigo.